0: だ、はい、モテワイスのモレ
1: ジャンゴノリとオーガ
0: おっと、やめのルルこや、いてや、ピラッポ、おいてや、いてや、ね、
2: エルフェル、トッケナロ、トッケナロータ
3: ワンウーワン
4: テマロケソ
0: ゴリー、コラソン
5: ゴー、ゴー
0: 出た。